0: Ningdu. Lo dige na la. Zhangge nga khala sui tiong tang gu yi.
1: Dui da. Lo dige na. Zhangge nga khala sui.
0: Sasanin bure ba. Dizhe jaga jaga.
1: Rāngla pāngzā yāngu shiātū yāng chīdī yī. Yīndā.
0: Nīdā yīndā.
1: Jīmā kāchē cā jī. Chēn sā chīdī. Gārī gīb yāng mē rō chēn sām chū.
0: Rangke gharche ba.
1: Ma rani sa zang che che. Nye rang le zhuang na zhe mo tu ne. Rang wan zhe qiong.